0: Og i dag så det en mail fra Lise.
1: Hei Lise.
0: Som veldig hyggelig. Hei gjengen, står det her. Må bare sende mail og si at jeg bare elsker å høre på dere, spesielt podcasten, og grue meg litt til dere tar sommerferie.
2: Ja.
1: Men da kan du egentlig snu bunken igjen, vet du.
2: Ja, det er et par lyttere som gjør det, altså. Da begynner det helt fra scratch i 2023, eller sånt. Det var vel...
0: Ja.
2: Nei, ja, 2021.
0: Det kan jo være litt spennende det også, for man har jo byttet litt bemanning her i programmet, så plutselig så vil det være helt andre folk som sitter her, som du kanskje ikke er lei av trynet til ennå, liksom.
2: Ja, får du ordentlig P5-hit sin historie.
0: Det står også videre her. Og Petter... På fredagen, når jeg så deg i Tromsø.
1: Ja, ah, var det deg, ja? Ja, som kom over torget der, det er hyggelig. Ja,
0: det står, da måtte jeg bare springe bort og si hvor stor fan jeg er av dere, og da sikkert også deg da, Petter.
1: Ja, så jeg var en veldig kul dame. Løp, ja, som hun beskrev der, meget bli, og synes det var hyggelig at vi leverte bra underholdning på morgenen.
0: Og kom bare løpende over torget der?
1: Jep.
0: Jeg lurer på hvordan, altså, fordi folk er forskjellige når de er i sånne type situasjoner. Altså når, hvis noen skal komme bort og si, som for eksempel jeg har hørt deg på radio da, og si hvor flink du er og sånn. Litt sånn, jeg kan være litt sosialt awkward. Jeg skal være ærlig på det. Noen ganger så kan jeg bare være det. Jeg blir sånn, Så jeg blir litt sånn, dette er en skummel situasjon, tenker jeg. Når dette oppstår, så jeg blir veldig rar.
2: Ja, hvis noen kommer løpende bort til deg, så kan man jo også reagere litt sånn,
0: Ja, hva skjedde nå, liksom? Ja,
2: hvem er du?
0: Er du Ken? Ja! Ikke sant? Og så er det i gang der da. Ja. Men... Når folk møter deg, Petter, så må jeg se for meg at det er helt annerledes, for da kommer de seg nesten ikke unna igjen, gjør de det?
1: Nei da, da prater jeg, vet du, og lurer på hvordan livet går, og gi klem og alt mulig, vet du.
2: Gå til Petter hvis dere ser Petter og Ken gående ved siden av hverandre på gata, så gå til Petter. Ikke til Petter. Du, Ken ville bare bli skuffet. Han kom til sånn, ikke snakk til meg.
0: Da blir jeg en person jeg ikke vil være. Så gå heller bort til Petter, men husk å sette av mellom 2 timer og 45 minutter og 4 timer.
2: Helt på tampen, gutta, før vi tar onsdagen. 16 ukers helvete, Ken. Skal jeg sende en mail?
0: Og du mener jeg må være med på 16 ukers helvete?
2: Vet, jeg har Martin Jonsrud Sundby på speed dial.
0: Ja, fordi du har vært med selv.
2: Ja. Jeg og Staceman mister rett på, men man kan også ikke miste.
0: Ja, men jeg er litt redd for at det skal skje, at jeg skal bli gæren, sånn som du og Staceman har blitt.
2: Ja, tenk da. Du og jeg, Ken, på joggetur 5 om morgenen på vei til frokostshowet.
1: Bare møtes et eller annet sted ute
2: i byen. Bare ta, skal vi ta en ekstra runde, Ken?
0: Ja, du hører hvor farlig dette her er. Altså, hvis jeg først begynner med 16 ukers helvete, så plutselig så begynner jeg å trene. Og det er jo det jeg er mest redd for i hele verden. På en måte, å begynne å trene. Altså, jeg kan gå og trene litt, men ikke begynne å trene, på en måte.
1: Er det ikke man sier at man skal på en måte møte sine dæmoner?
0: Jo, de sier jo det da.
1: For å bli kvittig.
2: Ja, bare si fra, jeg har Martin, jeg er ett tassuttrykk unna, jeg er Martin Jonsrud Sundby, kan stå og skrive, kom igjen, Ken! Atterbakken nå, kom igjen, Ken!
0: Har jeg også nå fått meg en ny agent, på en måte, altså en ny manager?
2: Ja, på en måte. Ja,
1: men hvis du bare tar halsen der, Ken?
0: Ja, fordi alt fettet mitt legger seg i halsen, så jeg trenger egentlig ikke å være med på 16 uker, jeg kan bare kutte av med huvudet.
1: Så du kan ta en uke da, så snipper resten av kroppen.
2: Kan vi ikke spørre om det er et spesial opplegg for halsen?
0: Nei, nå må jeg ta 2 ganger 20 halsups, så jeg har ikke tatt noe bra mer her nå.
2: Ta sånn pull-ups fra halsen.
0: Ja, det må. Ta et par til halsups. Alle har godt av det. Du har sikkert ikke helt fettfri hals du heller. Har du flere mailer? Frokost, krøllalfa, p5.no. Og der er du.

0: Jeg holder på med mine personlige fotball-VM-forberedelser, som mye røffere enn spillerne selv som skal holde på.
1: Du sier det, du sier så.
0: Ja, fordi jeg tror ikke for eksempel Erling Braut Haaland har fått beskjed om at han helst burde gå ned 5 kilo før avspark.
2: Det kan hende, da.
0: Det kan, altså, jeg vet jo ikke. Mest sannsynlig ikke, siden han på en måte da trener hver eneste dag, så tipper jeg at det liksom at han har orden på det.
1: Ja.
0: Men den beskjeden har jo jeg fått, at hvis jeg skal få nok søvn til å sitte oppe midt på natta og få med det som så burde jeg gå ned 5 kilo, sa legen min.
1: Det veldig spesifikt, liker det.
0: Ja, han kunne sikkert ha lagt på mer, kanskje han prøvde å være hyggelig, eller bare tenkte sånn, vi må lage et realistisk mål.
2: Det var jo veldig lurt da, for at han har sikkert, kan hende at han har tenkt det før, men han tenker at nå har du jo ordentlig motivasjon til å få det til.
0: Ja, det det, nå har han noe å koble det på. Ja. Og han sa jo også det, han ble litt oppgitt legen min, han sa sånn der, du er litt uheldig, altså, det er synd med det, men alt fettet ditt legger seg altså på innsida av halsen. Så.
2: Er jo fordi at på en måte der maten kommer inn først, så blir det igjen på en måte.
0: Det er ikke vanlig at det sånn, altså det andre folk fordeler litt rundt på kroppen, men jeg ser nede i ganen din, så ser jeg at du har jo samlet alt fettet rett på innsida av halsen, så er det jo ikke rart at du sliter litt med å sove og puste egentlig generelt.
2: Ja, men er ikke det greit da, for da ligger du an til sixpack da, på en måte, hvis det ikke...
0: Men i halsen, ja.
1: Ja, litt, fordi det er jo et par sånn, ikke sant, de sier sånn, hvis du skal få bort magefett, ta sit-ups på en måte, har du fått da noen halsøvelser?
0: Halsøps
2: Kanskje du skal begynne med headbagging.
0: Og det, nei, det er jo ikke lett, ikke sant? Når alt fettet samler seg på innsida av halsen, og så skal man klare å gå ned 5 kilo da, innen fotball-VM. Nå tok jeg en sjekk på det i går. Jeg har holdt på med dette en stund, sånn en måned eller sånn.
2: Ja, du tar det seriøst, liksom.
0: Ja, men grillsesongen kom opp i det, og det var noen hindringer der da.
1: Ja, nettopp.
0: Sjekket jeg godt opp 1 kilo.
2: Wow. Sleng på deg et skjerf, Ken. Syns du ikke?
0: Nei, jeg lurer på for å nå det målet. Jeg må bare kutte en arm.
2: Ja, så nå må du nå ned 6 da.
0: Ja, nå må jeg ned 6 inn i morgen. Det går så det suser dette her. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Og da spiller vi Det er meg!
1: Nei, det er meg for pokker.
2: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som eventuelt ljuger? Det er spørsmålet. Hvis du tror du vet, så send det inn på vår snap, der heter vi P5 Hits. Påstanden i dag er: jeg har egentlig lyst til å

0: I dag så det Thomas som kan vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn. God morgen, Thomas.
1: God morgen.
0: Hvordan egentlig din morgen? Den god?
1: Den veldig bra, for det bra vær.
0: Ja, ikke sant? Og det er det du trenger I dag. Har du noen planer for været? Skal du bruke det til noe?
1: Ikke så veldig mye enda.
2: Nei. Skal du ikke tæne?
1: Ikke igjen da. Jeg må bare jobbe under, så det blir ikke tæna da.
0: Ja, det sant. Det så derfor vi I Norge har så middelstæn, for vi jobber for mye. Det I hvert fall min teori. Ok, men nå har du da muligheten til å spe på med litt penger I hvert fall. 5000 kroner, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Ja.
0: Du klar til å finne din bokstav, eller?
1: Vi prøver, ja.
0: Da gjør vi det.
3: Dagens bokstav O.
0: O for Oslo.
4: O. Vi spiller Våkna opp. Og vinn.
5: Et guttenavn.
1: Oliver.
5: Et yrke.
1: Organist.
5: Et klesplagg.
2: Ikke jeans, men...
1: Olabukse.
5: Et dyr.
1: Orangutang.
5: Et sted I Norge.
1: Oslo.
5: Et engelsk ord.
1: Oregon.
5: Noe spiselig.
0: Da var tiden ute.
2: Hva sa du på slutten der?
1: Ost,
2: ja.
5: Ja, men vi kom oss ganske langt. Da klarte vi jo faktisk 7 av 10.
0: Ok, ja, men det ikke så gærent, det synes jeg, Thomas.
1: Det en mindre enn forrige.
0: Ja, stemmer det, fordi din, det samboeren din?
1: Samboeren,
0: ja. Ja, har vært med før og klarte 8.
2: Da lurer jeg på hva talken rundt middagsbordet blir I dag.
0: Ok, da tror jeg, Thomas, du må bare ha lykke til med resten av livet ditt, egentlig, fordi du har jo tapt mot din samboer. Så nå kan du bli mobba hver eneste dag når du våkner.
2: Ja, jeg tror det smart at det den veien og ikke motsatt.
0: Ja, du mener det, ja.
1: Ja,
0: det Jeg tror ikke Thomas...
1: Og ble jo mobba på Russland og Roma, eller Lyp her.
0: Ja, for det var det hun som skulle si en by, og så var det Russland? Var det sånn det var?
1: Ja,
0: men da har dere litt på hverandre, det helt perfekt. Veldig hyggelig at du var med, Thomas. Du får en fin dag, da.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.

0: Hvis du har dommet deg ut, så det ikke verre enn at du kan si fra til oss I skrifteboksen og få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kvier meg for å flytte inn med kjæresten min. Jeg har et inntrykk at han veldig rotete, og frykter at han tar med seg det inn I et eventuelt samboerskap. Derfor så prater eller tuller jeg det alltid bort, når han tar opp at han ønsker å bo med meg.
2: Ja, men da burde dere prøve å dra en uke på en hittetur eller et eller annet, da. Ikke sant? Der ingen rydder opp etter deg. Og teste det først.
0: Det ganske spennende forslag, synes jeg, egentlig.
3: Ja, men jeg tror også mange gutter skjerper seg fort, altså når det en dame de bor med, for de har ikke lyst til å vise sin dårlige side da. Så jeg tror ikke at det kommer til å bli et veldig stort problem, men samtidig, jeg skjønner det litt også. Fordi at når man alene, man styrer og ordner selv, man vet at man har det ryddig, og så plutselig kan man risikere da å få inn en skikkelig rotekopp, jeg forstår det.
0: Ja, og det blir jo ikke bare det at han roter, det blir jo også da, da må hun være litt sånn streng mor, og ja. For han og han blir som en liten unge igjen, som må gå og rydde og få kjeft, liksom.
3: Man har liksom ikke lyst på barn før man får barn, man har ikke lyst til å oppdra et voksen menneske.
2: Nei. Men hva sier Magnus da, til at du roter så fælt, Martine?
3: Jeg en liten rotekopp selv, etter tider, så jeg skal ærlig innrømme å si det. Nei, altså, det går greit, altså. Ja. Det går greit, vi klarer oss enn så lenge.
0: Det høres ut som det ligger noe mer under der, faktisk, at det kanskje ikke går så greit.
3: Neida, men, nei, men altså, jeg tenker sånn, man irriterer seg alltid litt over hverandre når man bor sammen. Om det at noen ikke har lukket inn en kjøkkendør, eller om det klær på stolen, liksom. Ja. Men sånne ting tror jeg man bare må leve med, altså. Og jeg tror liksom at hvis du elsker dette mennesket, så tror jeg det går greit. Da tror jeg ikke du kommer til å... Men elsker du han, eller?
0: Ja, det jo det man må finne ut her.
3: Ja.
0: For det handler jo egentlig ikke om rot, det handler om kjærlighet.
3: Ja, for jeg tror da at man ser forbi det rotet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Har det rot I kjærligheten?
0: Ja. Hvis det har rot I kjærlighet, så roten ingenting og kjærligheten alt.
2: Ja.
0: Og du selvfølgelig tillit skjønner at du tenker på dette.

0: går det egentlig med Glenn, den 52 år gamle skilpadden som stakk av fra et hus i innlandet for et par tre dager siden, og har vært på rømmen siden? Da har det kommet en oppdatering. Denne skilpadden stakk jo av, og hadde da et telefonnummer på ryggen. Så jeg sendte jo ut et landsomspennende varsel her, for jeg tenkte, jeg så en video av den skilpadden, skjønner du, den er omtrent like stor som en CD-plate.
1: Å, men da er den ikke så svær.
0: Nei, den er ganske liten, og den var altså urovekkende rask til å være skilpadde. De er jo kjent for å være treige, men jeg synes den hadde så god fart på gulvet der at jeg sendte ut et varsel over hele landet, for jeg tenkte at på tre dager kan den komme seg hvor som helst.
1: Den kommer seg langt, den der.
0: Ja, jeg tenkte jo det, altså den kan komme seg hvor den vil, tenkte jeg da nesten i løpet av de tre dagene.
2: Kan til og med svømme, vet du, Mjøsa er jo rett utenfor der. Og...
0: Ja, ja, skilpadde trives jo i vann, de. Ja. Nå har de faktisk da funnet skilpadden igjen.
2: Fantastisk.
1: Oi! Ja.
0: Så det er en lykkelig slutt på denne sagaen her. Den hadde ikke kommet seg så langt. De fant den under huset til naboen da.
1: Nei! Det er veldig gøy.
0: Ja, så nå har det kommet seg dit da. Nå er den tilbake igjen. Jeg gratulerer til Glenn, hele Norge. Og Glenns familie da, sånn først og fremst.
3: Ja.

0: akkurat denne torsdag morgen så er det Sara som kan vinne sydentur. God morgen, Sara.
1: Hei, god morgen.
0: Hvor i landet er du, da?
1: Jeg er i Oslo.
0: Ja, du er i Oslo. Hvordan synes du det er der i dag?
1: Fint. Det har regnet litt siste dagene, men nå er det blå himmel utenfor seg.
0: Du sitter og girer opp til fotball-VM, eller så begynner det i dag?
1: Ja,
0: ja, deilig. Ok, men du kan jo vinne en sydentur nå hvis du klarer fem spørsmål i løpet av ett minutt med alle hjelpemidler tillatt.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Vi setter i gang, vi.

0: Hvem hadde en hit med låta Starships i 2012?
1: Nicki Minaj.
0: Nicki Minaj er riktig. Minaj à trois er et uttrykk fra hvilket språk?
1: Det er...
0: Minaj à trois.
1: Fransk.
0: Fransk er riktig. Hvilken fransk grønnsaksrett deler navnet med en animasjonsfilm fra 2007?
1: Ratatouille.
0: Ratatouille er riktig. Ratata er det norske navnet på bikkja til hvilken fiktiv cowboy?
2: Ratata. Hvilken fiktiv cowboy er det som den bikkja? Og den bikkja heter noe annet på engelsk også, så den det ikke så lett å komme frem til.
1: Skal vi se... det Rin Tin Can?
2: Ja, hvem det som har den?
1: Lucky Luke.
0: Ja. Lucky Luke er riktig. Lucky Strike har hatt samme slagord siden 1917, men hva slagordet?
2: Siste spørsmål, bare ett svar. Oi, der var tida ute.
1: Edix Toasted.
2: Så kom det riktige svaret akkurat der.
0: Nei, det var så nære.
2: Det er smell, Sara. Hadde du hatt akkurat 3 sekunder til, så hadde du stikket av med den her.
1: Å nei, søren.
2: Ja, det var synd.
3: Det den der pokkers hunden, altså.
2: Ja, den fiktive bikkja til Lucky Luke.
3: Ja.
2: Det smelte, altså.
1: Oppsi.
3: Ja, men du var rask.
1: Jeg er fornøyd.
3: Ja, det burde være også ære i sol i Oslo i dag, og trenger ikke syden, David.
2: Nei, det gjør ikke det.
1: Ja, det sant. Det går fint.
2: Oslo, ok, du får gi det et nytt forsøk etter hvert, da, fordi så bra på aller første forsøk, da tror jeg den sitter neste gang, Sara.
1: Ja, jeg håper det. Det var gøy å være med uansett.
2: Så bra.
3: Hyggelig å ha deg med.
1: Tusen takk, like måte.
2: Ha det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Prila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er I alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Du kødder med meg nå.
12: Nei.
11: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
12: Ja, jeg gjorde faktisk det.
11: Ok, og det føltes bra liksom?
12: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
11: Ja.
12: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
11: Ja.
12: Hvis du har mulighet, da.
13: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: du fikk Britney Spears på P5 Hits. Og hvem egentlig Philip Bardghji? Født og oppvokst I Oslo, han en ung og talentfull både skuespiller og artist. Du har kanskje sett han I NRK-serien Flus, hvor han spilte karakteren Babs. Eller så har du kanskje sett han I Netflix-filmen Royal Teen 2. Nå går han all in I musikken også, og dette en av sommerens fineste norske sanger. Ses igjen, Bardghji på P5.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

sexy bitch. Damn, girl. Og du stemmer altså inne på Snapchat P5 Hits. Legg oss til hvis du ikke har gjort det enda. Der kan du også sende melding og komme med ris og ros og tilbakemeldinger og fortelle hvordan været hos deg og hva du driver med denne torsdagen. Og whatever. Jeg tar imot jeg. Jeg har også talt opp alle stemmene. Tatt imot, talt de opp, og i dag var det ingen tvil. For å varme opp til ukas aller beste dag fredag, så ville folk til Frankrike. David Guetta, sammen med amerikanske da, Akon. Dette en klassiker.

0: sider. Jeg skal bli her når
1: det Ramon fra Follo, hvor jeg Vidar Lill også fra. Det derfor jeg sier det. Han fra Ski, jeg fra oss. Så vet du det, litt av side note det. Du hører på P5. Veldig snart Tate McRae, Just Keep Watching, så stay tuned.
2: Steinsprut.
3: Spilglass.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Ah, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Imorgon är det fredag.
1: Og det var feirer vi, selvfølgelig med den aller beste sommermusikken, for det også juni måned. Hæ? Her pausa.

0: tidligere i dag var det Eivind fra Bø som var med I festivalkasino.
1: Vi snurrer ruletten I P5s festivalkasino.
0: Der ja. Eivind, du skal på en festival. Men hvilken blir det? Det blir Stavernfestivalen!
2: Oi, tøft! Moro!
0: Første helgen I juli, da skal du på Stavern og se artister som for eksempel Postkyrobygget.
2: Ja,
0: Musti skal moro. Opptre der og veldig mange andre. Og du, Eivind!
2: Ja?
0: Du kan ta med deg to kompiser.
2: Moro.
0: Du har vunnet altså tre festivalpass, og det trenger ikke være kompis. Det kan jo selvfølgelig være vi kjærester eller veninner eller familie også.
2: Ja, det får jeg høre med kona.
0: Perfekt. Da kan dere til og med ha dere med en pluss en I teltet.
2: Ja, vi får se.
0: Dette kan bli deg I ettermiddag, men da må du melde deg på I lyden av Norge-appen. Og du, siste sjanse hos Jasmin I dag, og I morgen så festivalkasino historie for I år.

Madonna Hang Up denne ettermiddagen på P5. Det heter Jasmin Mehmood. I dag skjer det. I dag starter VM i fotball, og selv for en, jeg vil si, ganske lite fotballinteressert person som meg, så er det faktisk litt gøy. Altså, det er jo en folkefest verden over, og jeg er glad i god stemning, for å si det sånn. Så i kveld så skal jeg se åpningskampen ute, Mexico mot Sør-Afrika, og så skal jeg selvfølgelig støtte hjemlandet mitt, Marokko, som spiller mot Brasil natt til søndag. Og så har jeg faktisk hørt at de som ikke kan noen ting om fotball, ofte er de som tipper mest riktig på hvem det er som vinner VM. Så jeg sier det her og nå. Det er enten Portugal, som jeg mener er litt sånn underdogs, eller det vil si, jeg har hørt at de er litt underdogs, men at de visst nok skal ha et ganske bra lag i VM i år. Så da tenker jeg, vet du hva, la meg heie litt på de. De tror jeg kan vinne VM. Eller så tror jeg Spania, som ikke er underdogs, har en god sjanse til å vinne, det tror jeg. Er du enig, eller er du uenig? Hvem tror du vinner VM? Fortell det til meg på en snap til P5 Hits.

0: Jasmin her. Nå skal vi endelig I gang.
1: Her P5s festivalkasino.
0: Sola skinner. Det god stemning I kasinokøen I dag. Vaktene har sluppet inn en spiller, og velkommen skal du være, Lydia.
2: Tusen takk.
0: Nå det endelig din tur til å spinne rouletten. Hvordan har du det I dag?
2: Bare bra. Fantastisk.
0: Hva har du brukt dagen på så langt?
2: Nei, jeg har styret litt I hagen. Prøver å få til noen jordbærplanter, så jeg kan spise litt god jordbær I sommer.
0: Har du gjort det før, eller det første gang?
2: Nei, det første. Så det veldig spennende, da. Så det blir jo veldig sånn ut og sjekke hele tiden om det popper opp noen nye planter eller ja, nye knotter.
0: Har du grønne fingre? Til vanlig?
2: Absolutt ikke.
0: Så dette her blir ekstra måte, spennende, da, for å si det sånn.
2: Ja, det gjør det. Så det går mye tid til det, altså.
0: Ja, ikke sant. Du, Lydia, du skal få spinne rouletten. I dag så kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen, Idyllfestivalen eller begge to. Det ulike tall her som viser hvor mange billetter du vinner. Hva satser du på å vinne I dag?
2: Og jeg vet hva, jeg jo veldig glad I Stavernfestivalen, da. Pleier å reise dit.
0: Ja.
2: Så det hadde jo vært gull.
0: Har du lyst på et par stykker, eller holder det med to?
2: Nei, altså, det jo flere jo bedre.
0: Enig.
2: Det må jo si det sånn. Ja. Man flere, så det jo alltid gøyere, da.
0: Jeg enig. Skal vi spinne rouletten og se hva vi faller på I dag?
2: Ja, gjør det.
0: Da gjør vi det.
1: Vi snurrer rouletten I P5s festivalkasino.
0: Der vi I gang. Skal vi se om det blir stavern på deg da, Lydia?
2: Ja, spennende.
0: Det blir det. Gratulerer 4 festivalpass til stavern!
2: Hey. Fantastisk!
0: Jackpot da!
2: Ja, det skikkelig jackpot.
0: Hva tenker du om dette, Lydia?
2: Det fantastisk.
0: Ja.
2: Det jo bare stas.
0: Har du rukket å titte på line-upen?
2: Det har jeg.
0: Hvem
2: Absolutt,
0: det
2: jeg har rukket å planlegge og alt. Jeg har bare ikke kjøpt for dette. Vet du hva, jeg gleder meg. Det jo litt sånn fælt å si som en voksen dame, men jeg synes jo de der nye norske boybandene litt artige da.
0: Jeg helt enig! Street Boys! Herregud, elsker de.
2: Ja, elsker de.
0: Jeg også. Du vet, jeg så de live da de varmet opp for Abo og Amara på Sentrum Scene for en stund tilbake.
2: Ja.
0: De så flinke.
2: Ja, det blir bra.
0: Har du sett de live før?
2: Det har jeg ikke. Ikke
0: You're in for a treat, altså.
2: Ja. Ja,
0: 4 festivalpass. Det nok til venner?
2: da får man med seg en god gjeng, ja.
0: Hva de gjør det?
2: Det blir jo bra. Ja, man gjør det.
0: Gratulerer så mye igjen, Lydia. Og kos deg på Stavernfestivalen.
2: Ja, det skal jeg. Herregud.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

say. Jasmin her, det klart for lytteprøven. En låt, en oppgave, og I dag så har jeg plukket ut en låt som jeg ganske sikker på at du kjenner godt til. Jeg kaller det for en norsk klassiker, Circus med låta Radio. Hvis du kan hele teksten på låta, så kan det til og med hende at du klarer å løse oppgaven uten å trenge å høre låta en gang. Spørsmålet I dag hvem synger han at tar regninga på middagen? Hvem det som tar den? Hvem? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Jeg kan gjenta spørsmålet en gang til. Hvem synger han at regninga på middagen på? Lykke til!

0: Är genomfört. Svaren är levererat. Circus har idag sungit Radio för dig. Spørsmålet er, hvem synger han at regningen på middagen er på I denne låta her? Jeg har plukket ut to fra inboxen som skal få lov til å prøve seg. Frode, du først ut. Hva svarer du?
1: Det blir middag på min regning.
0: På min regning, ja. Hva med deg, Bjørnar?
2: Da blir det middag på min regning!
0: Ja, takk! Du, dere svarer begge to det samme. Spørsmålet er, hva sier fasiten? Ja, ikke sant? Der har vi det. Gratulerer så mye. Middag på min regning er svaret I dag. Skal være helt ærlig å si at jeg takker sjeldent nei til middag på en annen sin regning, ja, altså. Jeg husker da jeg var single og studerte for mange, mange, mange år siden, så pleide jeg og noen veninner å dra på date kun for å spise gratis middag. Jeg vet, superkynisk, men fy fader så mye penger vi sparte, og så utrolig mange digge middager vi spiste. Egentlig ikke greit å gi det ut som et tips, men jeg gjør det likevel, til alle single jenter her ute. Det gratis middag, som ikke en kjip studentmiddag.

0: Jasmin her. Hver eneste dag kan du skrifte til oss helt anonymt hvis du vil det. Inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge i det vi har valgt å kalle for
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kvier meg for å flytte inn med kjæresten min. Jeg har et inntrykk at han veldig rotete, og frykter at han tar med seg det inn i et eventuelt samboerskap. Derfor så prater eller tuller jeg det alltid bort når han tar opp at han ønsker å bo med meg.
3: Ja, men da burde dere prøve å dra en uke på en hittetur eller et eller annet, da. Ikke sant? Der ingen rydder opp etter deg. Og teste det først.
2: Det ganske spennende forslag, synes jeg, egentlig.
4: Ja, men jeg tror også mange gutter skjerper seg fort, altså når det en dame de bor med, for de har ikke lyst til å vise sin dårlige side da. Så jeg tror ikke at det kommer til å bli et veldig stort problem, men samtidig, jeg skjønner det litt også. For når man alene, man styrer og ordner selv, man vet at man har det ryddig, og så plutselig kan man risikere da å få inn en skikkelig rotekopp. Jeg forstår det.
2: Ja, og det blir jo ikke bare det at han roter, det blir jo også da må hun være litt sånn streng mor, og ja. Han blir som en liten unge igjen som må gå og rydde og få kjeft, liksom.
4: Man har liksom ikke lyst på barn før man får barn. Man har ikke lyst til å oppdra et voksen menneske.
3: Nei, hva sier Magnus da? Det at du roter så fælt der, Martine.
4: Jeg en liten rotekopp selv etter tider, så jeg skal ærlig drømme å si det. Nei, altså, det går greit det, altså. Ja. Det går greit. Vi klarer oss enn så lenge.
2: Det høres ut som det ligger noe mer under der, faktisk. At det kanskje ikke går så greit.
4: Neida, men... Nei, men altså, jeg tenker sånn at man irriterer seg alltid litt over hverandre når man bor sammen. Om det at noen ikke har lukket inn en kjøkkendør, eller om det klær på stolen, liksom. Ja. Men sånne ting tror jeg man bare må leve med, altså. Og jeg tror liksom at hvis du elsker dette mennesket, så tror jeg det går greit. Da tror jeg ikke du kommer til å... Men elsker du han,
2: eller? Ja, det er jo det man må finne ut her.
4: Ja.
2: For det handler jo egentlig ikke om rot, det handler om kjærlighet.
4: Ja, for jeg tror da at man ser forbi det rotet.
3: Ja.
2: Ja,
3: har det rot i kjærligheten?
2: Ja. Hvis det har rot i kjærlighet, så er roten ingenting og kjærligheten alt.
3: Ja.
2: Og du er selvfølgelig tillit skjønner at du tenker på dette.

Det vel de færreste som sitter inne I fengsel og driver business lovlig. Men vi kan vel si at han neste her gjorde det. Han satt jo fortsatt I fengsel, Dominic Fike. Da han skulle få plattekontrakt, det var flere store selskaper som startet en enorm budkrig, og til slutt så signerte han en millionkontrakt med Columbia Records, mens han fortsatt satt inne. Det godt gjort. Dominic Fike på P5 i kveld.

Det ingenting som fejer længere eller føles ut som en ægte følelse. Og den netop begyndte øse.